0: amafoni ami lapha ekhaya abizwa ngo-Federica wakini.
1: Ucabanga ukungiqosha kulo muzi.
2: Mana yini abizwa ngo-Federica?
3: Mana ukutshela lo.
0: Hayi manje kusho ukuthi anenkingana phela athintwa omunye umuntu.
1: Ayindawo!
2: Isimo sawo sibucayi.
0: Moto zemali.
4: Yini le ngake khona lapha?
5: Usate Ukozi Breakfast.